0: Jai sunt totiși idiot.
1: Slap să fie.
0: Tac, tac, haut, idiot. Jai sunt totiși milval před